0: Hey, Ben.
1: Yeah.
0: Benjamin, tanat tywel i ffwrdd.
1: Ha?
0: Benjamin Bore, tanat tywel i ffwrdd. Ben Bore, tanat tywel i ffwrdd. Mae dydd newydd yn bygwth, mae'n tynnu'r tywel i ffwrdd. Trwy'r nos oedd y tywel dros ei wyneb, yn cadw'r pryfyd yn ei ystafell i ffwrdd. Ond mae Ben yn mynd nôl i gysgu a dweud, sdim un person sy'n werth cwrdd. Sneb, sy'n werth cwrdd. Ei Benjamin, tyna'r tywel i ffwrdd. Ben Bore, tyna'r tywel i ffwrdd.